0: V novo jutro vas pozdravljam Ana in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:46.

Dobro večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.